Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 map

Sige. Stand by. Tawag lamang 0917-169-1199. 0908-8206211. Sa tunga pangutana karon mga kiksunan, maitom sama sa uwak, maputi sama sa bulak, mitunob ug midalagan, matahom ug katingalahan. Unsa man daw kuno ang tuntubag ni ini? Tawag lamang.

0: Thank you.
1: Mayang gabi mga Magnum friends. Welcome to another heartwarming edition sa programang Magnum Songs of the Heart. Ang inyong kauban sa gugma ug musika walay lain kundi si Magnum Apple Pie. Kamusta man ang inyong adlaw mga Magnum friends? Hinaot nga nahimong malinawon, puno sa kalipay ug panalangin ang inyong sinugdanan sa semana. Tingali no ang uban ninyo karon medyo gikapoy na. Ang uban wala gid sa mood ug ang uban pod nagdala paghihapon sa kakapoy sa lawas ug sa ilang mga huna-huna. Syempre napon uban siguro karon nga gibati nga broken hearted. Labi na sa mga saad nga gisaad nga forever. Apan sa ulahi, nalimtan ra gid ay. Anyway, mga Magnum friends, dili tungod kay adunay walay nagtuman sa ilang saad. Pasabot lang kana Magnum friends nga wala na kay angay paabuton. Usahay magud ang katapusan sa usa ka storya, mao diay ang sinugdanan sa mas maayong kapitulo sa imong kinabuhi. Mao gina siya no ang libro sa

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsoon. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo, sumala ni San Mateo.
1: Unya ni biya siya sa mga tao ug misuod sa balay, ug miduol kaniya ang iyang mga tinun-an ug miingon.
2: Pasabta kami bahin sa pasumbingay sa mga sagbot sa uma.
1: Mitubag si Jesus.
3: Ang taong nagpuga sa mga maing binhi, mao ang anak sa tao. Ang uma, mao ang kalibutan. Ug ang mga maayong binhi, mao nga buutang anak sa gingharian. Ang mga sagbot, mao ang mga anak sa dautan. Ug ang kaaway nga nagpugas niini, mao ang yawa. Ang pag-ani, mao ang katapusan sa kalibutan. Ug ang mag-aani, mao ang mga anghel. Sama sa sagbot nga gihipos ug gisunog sa kalayo, mausab kini ang mahitabo unya sa katapusan sa kalibutan. Ipadala sa anak sa tao ang iyang mga anghel ug unya. Hipuson nila ug ipagawas gikan sa gingharian ang tanang hinungdan sa pagkasa ingon man ang mga makasasala. Ug itambog kini sila ngadto sa nagdilaab nga hudno. Didto maghilak sila ug magkagut sila sa mga ngipon. Unya musidlak ang mga matarong sa mag-adlaw sa gingharian silang amahan. Ang adunay dalunggan pamati.